0: muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Ili ti hitovi, hitovi, hitovi i samo hitovi. Angelina na tvojim rukama, ono što smo slušali do maločas. U nastavku se nid Lady Vatra, a nakon toga vam donosim i najnovije vesti sa lokala.

0: Više od muzike.
1: Više od muzike.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.
2: 20 godina od sad, bit će ti žao ako mi

0: VESA uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
1: Pametno, pouzdano i povoljno. VESA, siguran izbor za svaki dom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Radio. Magnum.

koji operativni sistem koristite na računaru, bilo da je u pitanju desktop ili laptop. Ako ste na Windowsu 11, onda će vam ovo biti zanimljivo. Microsoft priprema korisnu novinu upravo za ovaj operativni sistem Windows 11, koja bi mogla da olakša pronalaženje datoteka na računaru. Nova funkcija zove se Search by Substring i omogućava korisnicima da pronađu dokument čak i ako znaju samo deo njegovog naziva. Naprimjer, više neće biti potrebno da pamtite početak imena fajla, dovoljno je da unesete bilo koju reč koja se nalazi u nazivu. Pored toga, unapređena je i pretraga sadržaja dokumenata, pa će Windows moći da pronađe fajl i na osnovu reči koje se nalaze unutar samog dokumenta. Funkcija je trenutno dostupna korisnicima koji testiraju nove verzije Windowsa 11, a očekuje se da će uskoro stići i do svih ostalih korisnika. Let's get back to the hits.

0: koje ste izdvojili za nas i naše slušalce.
1: Hvala vama također, svako dobro.
2: I nam ostaje da vam poželimo što manje posla.
0: Da, bio je to Igor Dimitrijević, pukovnik policije, inače načelnik odeljenja za vanredne situacije u Zaječaru, a u nastavku pa jedno vatri.

0: Boxer.
1: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.

0: Portir, draperije i elegantne zavese, markize Cahara bambu sombre, zavese sa elegantnim bordurama, Vanja stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
1: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvorosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
3: Noć knjige, priča koja traje. Od 12. do 14. juna zakoračite u leto uz priče koje se pamte, najveće popuste i sjajne poklone. Čekamo vas u svim Delfi knjižarama i Laguninim klubovima čitalaca.
2: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Meso kombinat čajna kobasica 999,99. Meso kombinat grill kobasica 300 grama 189,99. Karneks pašteta više vrsta 75 grama 84,99. Milk House grčki jogurt 400 grama 124,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
0: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
4: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
4: Bajka event Arčibalda Rajsa 8A 066-811-5999.
1: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvorosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.

0: Vesa uređaji dostupni samo u Tehnomediji.
1: Pametno, pouzdano i povoljno. Vesa, siguran izbor za svaki dom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Radio. Magnum.

koji operativni sistem koristite na računaru, bilo da je u pitanju desktop ili laptop. Ako ste na Windowsu 11, onda će vam ovo biti zanimljivo. Microsoft priprema korisnu novinu upravo za ovaj operativni sistem Windows 11, koja bi mogla da olakša pronalaženje datoteka na računaru. Nova funkcija zove se Search by Substring i omogućava korisnicima da pronađu dokument čak i ako znaju samo deo njegovog naziva. Naprimjer, više neće biti potrebno da pamtite početak imena fajla, dovoljno je da unesete bilo koju reč koja se nalazi u nazivu. Pored toga, unapređena je i pretraga sadržaja dokumenata, pa će Windows moći da pronađe fajl i na osnovu reči koje se nalaze unutar samog dokumenta. Funkcija je trenutno dostupna korisnicima koji testiraju nove verzije Windowsa 11, a očekuje se da će uskoro stići i do svih ostalih korisnika. Let's get back to the hits.

0: više od muzike. Radio Magnum.
1: Bože čuvaj je. Bože čuvaj je.
2: Osjećam da gorim.

kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.